korlago ngasi weti kuma kolo wagudwana kulidiwo sumbi singi wusi dogorlago ngasi weti kuma kolo.